Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 14:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:10-da konsert proqramı. 19:30-da milli adət-ənənələrimizdən soraq verən el qaynağından süzülən sözlü, söhbətli pulaq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 20:00-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. 21:30-da konsert proqramı. Saat 23:00-də axşam görüşləri musiqili verilişi təqdim olunacaq. 1:20-də keçləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

Su gələr, axar gedər, bəndləri yıxar gedər. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər. Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Daşkəsən şəhərinin əsası Böyük Vətən müharibəsindən sonra 1948-ci il mart ayının 16-sında qoyulub. Rayon əsasən dəmir filizi yataqlarının istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar salınıb. Bundan sonra rayona əhali axını güclənib, lakin rayona daha çox ermənilər məskunlaşdırılıb. Ermənilərin Moskvadakı havadarı Anastas Mikoyanın təşkilatçılığı ilə 1948-53-cü illərdə Daşkəsənə minlərlə erməni ailəsi köçürülüb. Ermənilər Azərbaycanın bir çox əraziləri kimi Daşkəsənə də iddia edib. Buradakı Alban məbədlərinin ermənilərə məxsus olması haqda saxta faktlar uydurublar. Zağalı, Zivlən, Bayan, Gürbulaq, Əmirvar, Xoşbulaq, Dardərə və başqa kəndlərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar bu rayonun ərazisində daş dövrünə aid insan məskənlərinin olmasını sübut edir. Murovdağ və Şahdağ silsilələrinin yamacları da bu rayonun ərazisidir. Ən hündür zirvələri Hinal Dağ və Quşqar Dağıdır. Rayonda Xoşbulaq və Göygöl kimi təbii göllər var.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazmış və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə daxil etmişdi. Lakin 1930-cu illərdə Dağıstan adlı rəqsin musiqisinə şeir qoşularaq mahnı kimi oxumur. Bu da bizim Ay Güləbətin adlı məşhur xalq mahnısıdır.

1985-ci ildə musiqişünas Qafar Namazəliyev ilk dəfə bu mahnını özünün tərtib etdiyi Azərbaycan Xalq Mahnı və Təsnifləri kitabına daxil edib. Beləliklə, bu məşhur mahnı Dağıstan adlı xalq rəqs əsasında yaranıb və

rəqslərimiz arazı. Bu xalq rəqsi qədim oyun havalarındandır. Araz çayının şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Qacar muğamı üstə bəstələnən Araz rəqsinin melodiyası refren, yəni musiqi frazalarının təkrar səslənməsinə əsaslanır. Sadə, melodik intonasiyalardan ibarət olan Araz rəqsi moderato, yəni orta tempdədir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

nəfəs almaq da lazımdır. İnsan bir gün bir gecədə o qədər nəfəsini alır ki, onun ağzına bir putacan hava daxil olur. Belə olan surətdə havanın yaxşı və yaman olmaqda yoxlamaq hər kəs üçün lazımdır. Elmi təbiyyət aşkar edib ki, insana düçar olan naxoşluqların çoxu havanın yaman olmağındandır. Bəs insan özünü yanğından və qeyri-bəlalardan saxlayan kimi havadan da saxlamağı vacibdir. Əkin və kənd təsərrüfatı. Bizim vilayətimizdə çox bitkilər var ki, onları heyvanlarımıza yedirtməkdən savayı, onların bir xeyri olmağını bilmirik. Məsələn, bizim Qafqazın isti tərəflərində özbaşına əmələ gələn kəvər otunun, qönçələrin və yemişlərin turşuya qoymaqlığı ilə Firəngistanda və İtaliyada artıq dövlət qazanırlar. Onların turşuya qoyulmuş kəvərinin girvəngəsi bizim Badkübə şəhərində 6 abasıya satılır. Bizim vilayətimizdə barama qurduna həmişə çəkil yarpağı verirlər. Amma Firəngistanda və qeyri yerlərdə imtahan üçün onlara qeyri yarpaqlar verib görüblər ki, qeyri yarpaqları yeyən qurdların baraması qeyri rəngdə olur. Məsələn, üzüm ağacından, yəni tənəyin yarpağını yeyən qurdun baraması qırmızı rəngdə, kahı yarpağını yeyəninki yaşıl rəngdə və gicirtkan yarpağını yeyəninki bənəvüş rəngdə olur. Bu elm xəbərlər, kahı yarpağını yeyəninki yaşıl rəngdə və gicirtkan yarpağını yeyəninki bənəvüş rəngdə olur. Bu elm xəbərlərini yazıb Əsgər Mirzə Adıgözəlzadə Görani. Təzə xəbərlər. Həmədanda bir yəhudi müsəlmanların məzhəbinə yaman dediyindən ötürü onu müsəlmanlar oda salıb yandırıblarmış. İndi Tehrandan yazırlar ki, o yəhudini yandıran kəslər tənbih olunubdur və yəhudilərə söz verilib ki, bir də onların haqqında belə zülm olunmayacaqdır. Hindistanda 300 milyon can məxluq var. Onlardan 60 milyon can müsəlman, 150 milyon can bütpərəz,

0: 285 mini Yahudi, 277 mini bütpərəstdir. Rusiyanın 780 min əskəri var. Əskərdə qulluq edən 460 min zabiti var. Elan. Gələn 1874-cü sənədə əkinçi qəzeti yenə hər iki həftədə bir dəfə, yəni hər ayın birində və 15-də çap olunacaqdır. Bir illik qiyməti 3 manatdır.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Azərbaycan Radiosu.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.
3: Biz de inanmırdık ya. Ondan sonra öyle şeyler oldu ki başa düştüm ki səhv eləmiş.
4: Senden söz soruşuram. Nədir bu?
3: Aynen, o söhbəti buran evde atırsan. O ayrı söhbəti, bu ayrı.
5: Kimdirsə mənə şər atır.
6: Siz haradaydınız? Aləm deyib bir-birinə.
7: O qəza azad, hamısı boş söhbət idi. Hamısı sənin işlərin olub olar.
8: İşim var idi. Kiməsə hesabat verməli deyiləm.
5: Nə badə. Nigara, bu barədə bir şey çatdırasız.
3: Valla sözün açısından hələ də qumrayın amma.
7: Sən qədri öldürmək üçün pulun adam tutmusan?
9: Dirilən adam. 29 iyun saat 22'de.

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Bütün dünya azərbaycanlıların səsi olan, sözü olan, özü olan Azərbaycan radiosu. Böyük müəllim, dəyərli xəzinə, ağsaqqal Azərbaycan radiosu. Bu yüzildə nələr yaşadın, nələr gördün, nələr söylədin bizlərə, bizim balalarımıza, övladlarımıza, bizə Azərbaycanlı olduğumuzu, Azərbaycan türkü olduğumuzu, minlərlə insan ömrü gəldi keçdi sənin 100 illik ömründən. Səni təbrik edirəm, 100 yaşlı ağsaqqalım, 100 yaşlı böyüyüm, 100 yaşlı səsim, sözüm, səsinin sözünün bütün dünyaya yayılmasında vasitəçi olan, ömrünü, həyatını sənə xidmətdə keçirən hər kəsi təbrik edirəm, uzun ömür arzuluyuram və bu sayaq ləyaqətlə 100 yaşın mübarək.
3: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman...
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış
2: sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün...

rəqslərimiz, Baskalı. Baskalı 1970-ci illərdə yaranan oyun havalarındandır. Rəqsin müəllifi, unudulmaz sənətkarımız Avtandil İsrafilovdur. O, bu rəqsi İsmayıllı rayonunun Baskal kəndinin şərəfinə Baskalı adlandırıb. Orta templi oyun havası xarakterinə görə şən əhval ruhiyyəli olub, sanki el şənliyini tərənnüm edir. Baskalı rəqsinin melodiyası Bayat-Şiraz muğamına əsaslanır.

0: qəşəngdir, qəşəngdir, bəhbə qəşəngdir, bəhbə qəşəngdir, bəhbə qəşəngdir, bəhbə.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı, başqa, savayı, ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı-seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı-seçkili, ayrı, seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.
3: Biz də inanmırdıq, amma sonra elə şeylər oldu ki, başa düşdüm ki, səhv eləmişik.
4: Səndən söz soruşuram, nədir bu?
3: Ayın Ali, o söhbəti bura nəyə qatırsan? O ayrı söhbəti, bu ayrı.
5: Kimdirsə mənə şər atır.
6: Siz haradaydınız? Aləm dəyib bir-birinə.
7: O qəza azad, hamısı boş söhbət idi. Hamısı sənin işlərin olub olar.
8: İşim var idi, kiməsə hesabat verməli deyiləm.
5: Nə badə? Nigara, bu barədə bir şey çatdırasız.
3: Valla sözün açısına hələ də qumrayım, valla.
7: Sən Qədirə öldürmək üçün pulun adam tutmusan?
9: Dirilən adam, 29 iyun, saat 22-də.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu sizin

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Başnəli kəndi. Kənd Gərnibasar mahalında yerləşib. 1590-cı ilə aid İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində bu məkan Gərni nahiyəsinin candarlar, 1728-ci ilin məlumatında isə Başnəli

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Siz

Bakını xəzrisiz təsəvvür eləmək olmaz. Elə bu yerin adı da Küləklər şəhəridir. Elə bu küləkləri vəsf eləyən nakam bir şair vardı, Mikail Müşfiq. Ey çılğın küləklər, nəşəniz daşarkən, könlünüz sirrini aləmə açarkən, nalqıran dağları atlayıb aşarkən, məni də alınız, uçayım dağlara, qəlbimdə nə varsa açayım dağlara, yazan şair. Qısa bir ömür yaşadı Müşfiq. Elə Müşfiq sözünün mənası da şəfqətli, işıqlı deməkdir. Sevgidən, həyatdan, işıqlı dünyadan əl çəkə bilməyən şair şərin zülməti ilə üz-üzə gəldi və güllələnib dənizə atıldı.

Vaxt dünyanın pisliklərini pozur, aparır. Günəşə, həyata tələb cücərən ən gözəl sözləri qoruyub saxlayır. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkin. Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan aşinadan necə əl çəkin.

dillərdə əfsanəyə döndü. Onu xatırlayanlar deyirdi ki, çox kövrək adam olub, dostluğunda mərd idi. Elə sevgidə də, elə poeziyasında da çılğın bir yay sevgisi var. Yayın astanasında dünyaya göz açmışdı. İndi dilimizin əzbəri yenə o bağ olaydı şeirini oxuyanda Abşeronun ruhunu hiss eləyirsən. Xəzrisi ilə, xəzəri ilə, kəhrəba qumları, sarışanları ilə.

20. əsr Azərbaycan poeziyasının gənclik rəmsidir Mikail Müşfiq. Ömrü itkilərdən, mübarizədən keçdi. Özü zamanın tufanına qərq oldu. Sözü isə bugün də könülləri ovsunluyor. Tərlansan, göydən inməzsən, bu torpaqda sevinməzsən, mən dönərəm, sən dönməzsən, yaşa könül.

0: 44-də zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Diqqət, Danışır Bakı sözləri ilə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Radiosu hər kəsin evinə, ailəsinə yeni bir ab-ı hava bəxş etdi. Bir əsrdir ki, insanlara yol yoldaşı olan Azərbaycan Radiosu böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan xalqımızın radiosu son 100 illik tarixində baş vermiş ictimai, siyasi, sosial hadisələri müntəzəm olaraq dinləyicilərə çatdırmış, xalqımızın şanlı tarixini işıqlandırmışdır. Müstəqillik

0: İlyəndə radionun fəaliyyəti daha da zənginləşdi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da bu radio öz vətəndaşlarının yanında oldu. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayımladı. Bu tarixi gün münasibəti ilə Azərbaycan radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir. Doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyü işlərdə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək.
1: Millət vəkili Akademik Ziyad Səmədzadə. Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Yaratdığı əsərlərlə zaman hüdudlarını aşan Bax sadə və zarafatçılı idi. Buna sübut onun bizə gəlib çatan kəlamları və bəzi əsərləridir. Bəstəkarın ən tanınmış piyesi də elə Zarafat adlanır. Köten şəhərinin kapelmeister vəzifəsini tutduğu zaman yazdığı bu piyes, bəstəkarın ikinci orkestr süitasının bir hissəsidir. Bir-birini əvəz edən ağır, düşündürücü hissələrin sonunda səslənən zarafatla, bax, sanki dinləyicilərin biraz əhvalını açmaq istəyib. Bəlkə də musiqiçini çətinə salmaqla zarafat edib bax. Çünki fleytə üçün yazılmış bu hissə, ifaçılıq texnikası baxımından yetərincə mürəkkəbdir və hər fleytaçının ifa edəcəyi qədər asan deyil. Beləliklə bax, zarafat.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: Asayişi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: şimdi sen bana şer atılır.
1: Siz oradaydınız, alem deyibi bilirdim.
2: O qəza azad, hamısı boş söhbət idi. Hamısı sənin işlərin olub olar.
3: İşim var idi, kiməsə hesabat verməli deyiləm.
0: Nə badə, nigara bu barədə bir şey çatdırasız.
4: Valla sözün açığına hələ də bunu deyin Allah.
2: Sən Qədirə öldürmək üçün pulun adam tutmusan?
5: Dirilən adam, 29 iyun, saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosu, 105 FM.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron, 105 FM. Gəncə, 90 FM. Axstafa, 93.5 FM. Daşkəsən, 89.5 FM. Şəki, 94.6 FM. Quba, Xaçmaz, 104.5 FM. Şirvan, 106.5 FM. Şuşa, 101.7 FM. Ağsu, 88 FM. Astara, 93.5 FM. Füzuli, 100.2 FM. Lirik, 101.5 FM. Zaqatala, 103 FM. Zəngilan, 100.5 FM. Gədəbəy, 105 FM. Naxçıvan Muxtar Respublikası, 102.1 və 100.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda bu gün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Kiyev ballistik raketlərlə hücuma məruz qalıb. Şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə paytaxtın bəzi ərazilərində Kırkov, Dnepr, Sumı, Zaporojye, Donetsk və Dnipropetrovsk vilayətlərinə dron, raket və idarə olunan aviabombalarla zərbələr endirilib. Dağıntı və tələfatla bağlı məlumat verilməyib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar birbaşa Vladimir Zelenski və Vladimir Putin arasında aparılmalıdır. Bu fikirləri Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski CBC News telekanalına müsahibəsində bildirib. Polşalı nazirin sözlərinə görə Rusiya və Ukrayna artıq hərbi əsirlərin və həlak olanların meyidlərinin dəyişdirilməsi kimi məsələlərdə

İsrail prezidenti Donald Trump Truth Social platformasında paylaşma edib. Onların heç vaxt dərs çıxarmamaları tamamilə mümkündür. Elə bir məqam gələ bilər ki, artıq təmkinli davranmaq imkanımız qalmayacaq və uğurla başladığımız işi hərbi yolla başa çatdırmağa məcbur olacağıq. Əgər bu baş verərsə, İran İslam Respublikası mövcudluğunu dayandıracaq, deyə Trump bildirib. İran, Vaşinqtonun həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatdan sonra Küveyt və Bəhreyndə yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin əsas infrastruktur obyektlərinə cavab zərbələri endirib. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu bəyanatına bildirilib. Sepah bugün həyata keçirilən birgə raket və pilotsuz uçuş aparatları əməliyyatı çərçivəsində ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etməklə Küveytdəki Əli Əl-Salem aviabazasında və Bəhreyndəki Salman limanında yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 5-ci donanmasının bazasında Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinə məxsus 8 əsas infrastruktur obyektini məhv edib deyə qeyd olunub. SEPA Tehranın Amerika Birləşmiş Ştatlarının potensial təcavüzünə qarşı cavabının gələcəkdə daha qətiyyətli olacağı barədə xəbərdarlıq edib və atəşkəsin pozulması halında əvvəllər əldə edilmiş razılaşmaların tamamilə ləğv ediləcəyini xatırladıb. Küveytin Xarici İşlər Nazirliyi isə İranın ölkə ərazisinə hücumlarını qətiyyətlə pisləyib. Bu barədə nazirliyin bəyanatını bildirilir. Bəyanatda vurgulanır ki, Küveyt İranın ölkəyə qarşı təcavüz aktlarını suverenliyinin kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirir. Sənəddə bu hücumların davam edən regional və qlobal gərginliyin azaldılması səylərini sarsıtdığı və bu yolu dəstəkləyən beynəlxalq iradəyə birbaşa meydan oxuduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, Küveyt suverenliyini mühafizə etmək, təhlükəsizliyi və sabitliyi, xalqın və ərazisinin sakinlərini qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Vaşinqton və Beyrutun İsrailin Livanın cənubunda təhlükəsizlik zonasını saxlamaq hüququnu tanıdığını bildirib. O bildirib ki, əldə olunan razılaşmaya əsasən İsrail Hizbullah və digər silahlı qruplar təksilah edilənə, həmçinin Livan ərazisindən İsrailə yönələn təhlükə aradan qalxana qədər təhlükəsizlik zonasını qoruyacaq. Baş nazir əlavə edib ki, pilot layihə çərçivəsində İsrail ordusu Livanın cənubunda əldə olunan razılaşmaya əsasən İsrail Hizbullah və digər silahlı qruplar təksilah edilənə, həmçinin Livan ərazisindən İsrailə yönələn təhlükə aradan qalxana qədər təhlükəsizlik zonasını qoruyacaq. Baş nazir əlavə edib ki, pilot layihə çərçivəsində İsrail ordusu Livan

xanaları təxliyə edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Bugün bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı,

0: var və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest

Dünyanın məşhur opera teatrları La Monnaie. Brüsseldəki heç bir bina La Monnaie qədər bir millətin sevincinin, kədərinin şahidi olmayıb. Royal de La Monnaie 18-ci əsrdən bəri Brüsselin ən mühüm sənət məkanı Belçikanın əsas opera teatrıdır. Memarlar Paolo və Pietro Bezi tərəfindən inşa edilən Teatro Royal de La Monnaie 1700-cü il noyabrın 19-da Jean-Baptiste Lully'nin La Hattis tamaşası ilə açılıb. 19-cu əsrin ortalarına qədər burada opera, balet və konsertlərlə yanaşı tamaşalar da səhnələşdirilirdi və ən məşhur teatrlardan hesab olunurdu. François-Joseph Talma kimi məşhur aktyorlar, Marie Malibran kimi müğənnilər La Monnaie-də çıxış ediblər. İncəsənətin səxavətli himayədarı, Lotaringiya şahzadəsi Charles Alexander'ın hakimiyyəti illərində teatr çox inkişaf edir. O vaxt burada opera şirkəti, balet və orkestr yerləşirdi. Avstriya hakimiyyətinin son illərində İmperator II. Iosifin sərt siyasəti nəticəsində

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Vətən borcunu ulaq vermiş olursan ki, harada yaşamağından asılı olmayaraq onun maraqlarını qorumağı, adını uca tutmağı, onun ləyaqətlə təmsil etməyi bacarırsan.
2: Moldovada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Diaspora gənclərinin fəal üzvü Fərid Kərimli də yaşadığı Moldova şəhərində üzərinə düşən bu borcu yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Gəlin əvvəlcə onu Moldovaya aparan səbəbi özündən eşidək.
3: Mən uzun müddətdir burada yaşayıram, 20 ildən çoxdur ki. Mənim üçün bu ölkə mənim doğma Azərbaycanın kimi olub. Bir vaxtla atam bəzi səbəblərə görə Moldovaya gəlmişdi. Moldovaya gələndə mən uşaq idim, burada da böyümüşəm və təhsil almışam. Bugün Moldovada magistraturanda oxuyuram.
1: Fərid, yaşadığınız şəhərdə diaspora gəncləri öz fəaliyyətini necə qurub? Əsasən, hansı proqramları var fəaliyyət göstərmək üçün?
3: Bugün Moldovada azərbaycanlı gənclərinin ümumi fəaliyyətləri var. Azərbaycanlı gənclər hər iki ölkənin, Moldovan və Azərbaycanın marağının təmsilini edirlər. Məsələn, idman üzrə milli komandalarda gənclərimiz var. Aprelin 9-unda 2016-cı ildə Moldovada Respublikası təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr Kişinyovda ordumuza dəstək aksiya keçiriblər. Həmən aksiyada bizim tələbələrimizə həm yerli, həm də ki, Türkiyədən olan tələbələr dəstək olublar. Azərbaycan Moldovadakı səfirin tələbələrinə iştirakı ilə dəyərimi masa keçirmişdi. Tədbirdə Moldovada İqtisadiyyat Akademiyasının ikinci kursun tələbəsi Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasətindən danışıb. O qeyd edib ki, bugün Azərbaycan gəncliyi ölkə həyatında bütün sahələrdə aparıcı rol oynayır.
1: Ümumi sevgilər
0: vətənlə bütövləşir.
4: Litvada biz də varıq.
5: Estoniyada biz də varıq.
6: Macaristanda biz də varıq.
7: Finlandiyada biz də varıq.
8: Polşada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Elə bilirəm, vətən üçün də darıxmısınız.
3: Azərbaycan üçün darıxıram, çünki zəngin tarixinə və mədəniyyət malik heyrətimiz bir ölkədir. Orada keçdiyim vaxt mənə çoxlu unudulmaz xatirələr bıraxdı. Dadı və dirmək ilə heyran qalan Azərbaycan mətbəhinin üçün darıxıram. Azərbaycan təbiətinin gözəlliyin, istər dağlar, istər dənizi, istərsə də iki ölkənin daxilindəki mənzərələrin mənə çox cəlb edir. Amma təbii ki, ən dəyərli xatirə Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi və xoş niyyətlərdir. Öz mədəniyyətin və adət-ənələrinin görüşməyə hazır olan yerli sakinlər

0: ünsiyyət qurmaq həmişə xoş idi. Ona görə də mən Azərbaycan üçün darıxıram. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu gözəl ölkəyə yenidən səfər edim və onun bütün ləzzətlərini bir daha zövq alacağım.
1: Biz də varız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.
2: Yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdım uğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdım uğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərsən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdım uğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdım uğam. Suç ilə ərkindi ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdım uğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdım uğam. Dəfn edin siz məni zabu siyahın mayəsinə,

0: Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti işğanıdır bayatı Şiraz. Mizrabda hönkürən sarı simlərin Çılğın cövlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə Keçid meydanıdır bayatı Şiraz.
1: Şiraz, oxuyur Mirələm Mirələmov, müşahidə edirlər, əməkdar artistlər, tarda Sahib Paşazadə, kamançada Toğrul Əsədullayev,

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5,

0: olduğunu bilmək istəyirlər. Birinci kəpənək alova yaxınlaşır və gür işıq görür. Yoldaşlarının yanına gəlir və bu işıqlandırıcı bir nəsnədir deyir. İkinci kəpənək biraz da yaxınlaşır və alovun istiliyini hiss edir. Və deyir ki, eyni zamanda bu çox istidir. Üçüncü kəpənək deyilənlərlə kifayətlənməyib, daha da yaxınlaşır. Bir anda alovun qanadlarını yaladığını hiss edir və yanmış qanadlarıyla birtəhər geri dönür. Dostlarına və həm də yandıra bilir, deyir. Sonuncu kəpənək daha da çox öyrənmək istəyir. Biraz yaxınlaşır, işığı görür. Biraz da yaxınlaşır, istiliyini hiss edir. Biraz daha yaxınlaşır, alov qanadlarını qovurur. Biraz da yaxınlaşır, bir anda yanıb kül olur. Alovun həqiqətən nə olduğunu təkcə o bilir, amma geri dönüb deyə bilmir.
1: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tanınmış adı. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Əziz Azərbaycan xalqı, əziz dolma dinləyicilərimiz, radiomuzun bizim həyatımızda mühüm rolu olduğunu hamımız gözəl bilirik. Belə ki, mən bir musiqiçi olaraq hələ uşaq yaşlarından radio vasitəsilə musiqini sevmişəm, mədəniyyətimizi sevmişəm. Nəinki Azərbaycanın, bütün dünyanın mədəni tarixi məlumatlarına milyonlarla gənclər radio vasitəsilə yiyələnmişlər. Bu möhtəşəm 100 illik yolda radion fəaliyyətində aparıcılar, diktorlar, neçə-neçə zəhməti keçən insanlar əfsanələr yaranmışdır. Bugün bu ənənəni davam etdirən, zəhməti keçən hər bir kəsə yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzu edirik. Görün nə gözəl səslənir. Danışır Azərbaycan Radiosu.
3: Xalq artisti Ənvər Sadıqov.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdir.

0: Ukraynanın paytaxtı Kiyev ballistik raketlərlə hücuma məruz qalıb. Bu barədə şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində yanğınlar baş verib. Son məlumata görə 2 nəfər xəsarət alıb. Ukraynanın digər şəhər və regionlarına da hücum olub. Xarkov, Dnepr, Sumi, Zaporojye, Donetsk və Dnipropetrovsk vilayətlərinə dron, raket və idarə olunan aviabombalarla zərbələr endirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə ölkə üzərində Ukraynaya məxsus 213 dronun vurulduğunu açıqlayıb. Krasnodar diyarına PUA hücumu nəticəsində yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Bir nəfər həlak olub. Belqraddda da hava hücumu tələfatı səbəb olub. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə bir nəfər həlak olub, daha bir adam yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları İran ərazisində yeni hava zərbələri həyata keçirib. Son məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
1: ABŞ-in İran arasında əldə olunmuş atəşkəs razılaşması növbəti dəfə ciddi sınaq qarşısındadır. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı iyunun 27-sində İran ərazisində bir sıra hərbi hədəflərə əlavə hava zərbələri endirdiyini açıqlayıbdır. Komandanlığın məlumatına görə ABŞ bunu

0: etmək üçün imkan veribdir. Lakin ABŞ-nin şərq vaxtı ilə saat 04:30-da Kükuk əlavə hava zərbələri endirdiyini açıqlayıbdır. Komandanlığın məlumatına görə ABŞ bundan əvvəl İranın kommersiya gəmisinə hücumdan cavab olaraq zərbələr endirdikdən sonra Tehrana atəşə əmr etmək üçün imkan veribdir. Lakin ABŞ-nin şərq vaxtı ilə saat 04:30-da Kükuk tankerinin kamikaze dronla vurulmasından sonra Vaşinqton yeni hərbi əməliyyat keçirib. Uşaq apartlarının saxlandığı obyektlər, sahil radar mövqeləri və mina yerləşdirmə imkanları hədəf alınıbdır. Komandanlıq eyni zamanda vurğulayır ki, həyata keçirilən əməliyyatlara baxmayaraq, Hörmüz boğazından beynəlxalq kommersiya gəmilərinin hərəkəti davam edir və dəniz nəqliyyatında ciddi məhdudiyyət qeydə alınmayıbdır. ABŞ prezidenti Donald Trump da hadisələrlə bağlı açıqlama veribdir. Trump sosial platformasında paylaşım edərək bildirdi ki, ABŞ təyyarələri İranın atəşkəs danışmasını pozmasına cavab olaraq raket və pilotsuz uşaq apartlarının saxladığı obyektlərə, eləcə də sahil radar sistemlərinə yenidən zərbələr endirdi. Trump xəbərdarlıq edib ki, əgər İran bu cür addımları davam edirərsə, ABŞ başladığı hərbi əməliyyatları daha da genişləndirə bilər. Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun məqsədi İranın kommersiya gəmiçiliyinə qarşı hücumlarının qarşısını almaq və bölgədə təhlükəsizliyi təmin etməkdir.
1: İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Vaşinqton və Beyrutun İsrailin Livanın cənubunda təhlükəsizlik zonasını saxlamaq hüququnu tanıdığını bildirib. O bildirib ki, əldə olunan razılaşmaya əsasən İsrail Hizbullah və digər silahlı qruplar təkcilah edilənə, həmçinin Livan ərazisindən İsrailə yönələn təhlükə aradan qalxana qədər təhlükəsizlik zonasını qoruyacaq. Baş nazir əlavə edib ki, pilot layihə çərçivəsində İsrail ordusu Livanın cənubundakı iki ərazidən mərhələli şəkildə çıxacaq. Bu ərazilərdən biri təhlükəsizlik zonasından kənarda, digəri isə onun sərhəddində yerləşir. Netanyahu bildirib ki, həmin ərazilər Hizbullahdan təmizləndikdən sonra Livan ordusunun nəzarətinə veriləcək. Pakistanın Kəraçi şəhərində təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargahına terror hücumu nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub.

Nəqliyyat vasitəsinin binanın girişinə çırpdıqdan sonra partlayış baş verib. Hələlik heç bir qrup terror aktına görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Venezuelada iyunun 24-də baş verən zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 1400 nəfəri keçib. Daha 3238 nəfərin yaralandığı bildirilir. BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının hesablamalarına əsasən zəlzələdən 6.7 milyon insan zərər çəkə bilər. Qeyd olunur ki, bunlar əhali məlumatlarının təhlili və dağıntıların miqyasına əsaslanan ilkin hesablamalardır.

0: kimliyə namizədlərin test imtahanı keçirilib. Vakant hakim ştatlarının komplektləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən imtahanın nəticələri suallar cavablandırıldıqdan dərhal sonra elan olunub. 60 və daha artıq bal toplayan iştirakçılar müsabiqənin yazılı imtahan mərhələsinə buraxılıblar. Məhkəmə Hüquq Şurasının aparat rəhbəri Kərəm Mansurov.
1: Vakant hakim vəzifələrinə namizədlərin seçilməsi qaylarına uyğun olaraq 333 hakimliyə namizədin iştirakı ilə növbəti test imtahanı keçirilməkdədir. Hazırda 67 hakimliyə namizədin iştirakı ilə müsahibə mərhələsi davam etdirilməkdədir. Həmin mərhələnin nəticəsi və eyni zamanda sonda ixtisaslaşma rəyləri yekunda Məhkəmə Hüquq Şurasına təqdim ediləcəkdir.
0: Ağdərədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Vəngili kəndində qeydə alınıb. Minik avtomobili və sərnişin mikroavtobusunun toqquşması nəticəsində mikroavtobusda olan sərnişinlərdən 5-i xəsarət alıb. Yaralılar Bərdə mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq aşıb. Bir nəfər dünyasını dəyişib. Xəsarət alan 2 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəkidə Kiş çayı üzərində yerləşən keçiddə yaranan problem aradan qaldırılıb.

Hunlardan ibarət olub. Bayburt qədim türk tayfalarından birinin adıdır. Bu tayfanın izlərinə çox geniş ərazilərdə rast gəlinir. Toponimdəki bay tərkibi tayfa kök anlamına gələn boy kimi izah olunur. Birtu isə Akkad dilində hökmdarın qoruma dəstələrinin yerləşdiyi qala deməkdir. 1918-ci ildə erməni hücumları zamanı Bayburt həqiqətən bir qala olub. Canbaxış bəyin başçılıq elədiyi millidərə özünü müdafiə qüvvələri düşməni dəfələrlə ağır məğlubiyyətə uğradıb. Lakin qüvvələrin qeyri-bərabər olması səbəbindən Bayburtlular səngərləri tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Bundan sonra daşnaqlar kəndi dağıdaraq viran qoyublar. Sonralar Bayburtluların bir qismi geri dönərək yenidən doğma yurtda məskunlaşıblar. 1952-ci ildə isə Ermənistan hökuməti havadarlarının dəstəyi və himayəsi ilə kənd cəmaatının böyük kəsimini deportasiya edib. Həmin dönəmdə 5-6 ailə bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq atababa ocağını tərk etməyib. Qısa zamanda kənddə azərbaycanlı əhalinin sayı artaraq 150 nəfərə çatıb. 1988-ci ildə isə bilavasitə Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının əli ilə onların hamısının malı mülkü qarət edilib, özləri doğma yurtlarından didərgin salınıblar. Özləri doğma yurtlarından

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı.

0: Hörmətli dinləyicilər, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağaslanovdur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycanın transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycanın transit keçməklə 34 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Ukraynanın paytaxtı Kiyev ballistik raketlərlə hücuma məruz qalıb. Bu barədə şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində yanğınlar baş verib. Son məlumata görə 2 nəfər xəsarət alıb. Ukraynanın digər şəhər və regionlarında

0: Son məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
1: ABŞ ilə İran arasında əldə olunmuş atəşkəs razılaşması növbəti dəfə ciddi sınaq qarşısındadır. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı iyunun 27-sində İran ərazisində bir sıra hərbi hədəflərə əlavə hava zərbələri endirdiyini açıqlayıbdır. Komandanlığın məlumatına görə ABŞ bundan əvvəl İranın kommersiya gəmisinə hücumuna cavab olaraq zərbələr endirdikdən sonra Tehrana atəşkəs əmr etmək üçün imkan veribdir. Lakin ABŞ-nin şərq vaxtı ilə saat 04:30-da Kuku tankerinin kamikaze dronla vurulmasından sonra Vaşinqton yeni hərbi əməliyyat keçirmək qərarı veribdir. Mərkəzi komandanlıq bildirib ki, zərbələr İranın kommersiya gəmiçiliyinə qarşı hücumlarının davam etməsinə birbaşa cavab olaraq həyata keçirilibdir. Əməliyyat zamanı İranın hərbi müşahidə ərazisi, rabitə sistemləri, hava hücumundan müdafiə vasitələri, pilotsuz uçuş aparatlarının saxlandığı obyektlər, sahil radar mövqeləri və mina yerləşdirmə imkanları hədəf alınıbdır. Komandanlıq eyni zamanda vurğulayır ki, həyata keçirilən əməliyyatlara baxmayaraq, Hürmüz boğazından beynəlxalq kommersiya gəmilərinin hərəkəti davam edir və dəniz nəqliyyatında ciddi məhdudiyyət qeydə alınmayıbdır. ABŞ prezidenti Donald Trump da hadisələrlə bağlı açıqlama veribdir. Trump sosial platformasında paylaşım edərək bildirdi ki, ABŞ təyyarələri İranın atəşkəs razılaşmasını pozmasına cavab olaraq raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxladığı obyektlərə, eləcə də sahil radar sistemlərinə yenidən zərbələr endirdi. Trump xəbərdarlıq edib ki, əgər İran bu cür addımları davam edərsə, ABŞ başladığı hərbi əməliyyatları daha da genişləndirə bilər. Onun sözlərinə görə Vaşinqtonun məqsədi İranın kommersiya gəmiçiliyinə qarşı hücumlarının qarşısını almaq və bölgədə təhlükəsizliyi təmin etməkdir.
0: İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əldə olunmuş razılaşmalar əsasən mövcud maneələr aradan qaldırıldıqdan sonra Hürmüz boğazında hərəkətin idarə edilməsi tam bərpası İrana həvalə olunur və bu tədbirlərin həyata keçirilməsi prosesi davam edir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı, İraqlı həmkarı Fuad Hüseyn ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Bu mexanizmin icrasına görə məsuliyyət tamamilə İranın üzərinə düşür və heç bir başqa ölkə yaxud təşkilat bu məsələdə məsuliyyət daşımır deyə o qeyd edib. Əraqçının sözlərinə görə hər hansı müdaxilə və ya mövcud razılaşmalara zidd şərait yaratmaq cəhdləri vəziyyəti çətinləşdirəcək. Bu, Hürmüz boğazının normal vəziyyətə qayıtmasını gecikdirəcək və gərginliyi artıracaq. Mən bütün tərəflərə əldə olunmuş razılaşmalara sadiq qalmağa, Hürmüz boğazının idarə olunmasına müdaxilə etməkdən çəkinməyə və bu razılaşmaların həyata keçirilməsinə imkan yaratmağa çağırıram. İranın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri xatırladıb ki, razılaşmaların müddəalarına əsasən Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə müharibə dayandırılmalıdır. Təəssüf ki, İsrail hücumlarını davam etdirir deyə o xatırladıb. Fransanın şimal-şərqində yerləşən mümkün yaratmağa çağırıram. İranın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri xatırladıb ki, razılaşmaların müddəalarına əsasən Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə müharibə dayandırılmalıdır. Təəssüf ki, İsrail hücumlarını davam etdirir deyə o xatırladıb. Fransanın şimal-şərqində yerləşən Mört və Mozel departamentinin Tomblen kommunasında paraşütçüləri daşıyan kiçik təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Tomblen aerodromu yaxınlığında baş verən qəzadan sonra ərazi təhlükəsizliyi məqsədi ilə bağlanıb. Hadisə yerində araşdırma aparılıb. Qəzanın səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün istintaq başladılıb. İlkin ehtimala görə qəzaya texniki nasazlıq səbəb olub. Səudiyyə Ərəbistanında isə helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində azı 14 nəfər həyatını itirib. Rastdan çıxarıq aşıb, bir nəfər dünyasını dəyişib. Xəsarət alan 2 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağdərədə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Vəngli kəndində qeydə alınıb. Minik avtomobili və sərnişin mikroavtobusunun toqquşması nəticəsində mikroavtobus olan sərnişinlərdən 5 nəfəri xəsarət alıb. Yaralılar Bərdə mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, gündüz isə bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 27-32, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 16-21, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi

0: çəkdiyin şanlı 100 illik bir yol. Sən Doğma Azərbaycan Radiosu böyük yübileyini, 100 yaşını qeyd edir. Maraqlı, zəngin, şanlı 100 illik bir yol. Sən mi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı və bol olsun.
1: Xalq artisti Faiq Ağayev.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib də...
1: 5 FM Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 5

0: Axşamınız xeyir olsun. Günəşin çıxdığı yerdən yer üzünə boylananlar.
1: Ürəyində yaxşılıq toxumu əkib sevgi ilə cücərdənlər.
0: Xoş bir sözlə könül sevindirib Kəbə evini ziyarət edənlər.
1: Ömrünü xeyir əməllərlə süsləyənlər.
0: Dünyanın gözəlliklərini ruhunun gözü ilə görənlər.
1: Bulağın başına yığışıb

Əgər bizi bağışlamasan, rəhm eləməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq. Ərəf surəsi 23-cü ayə.

0: Belə deyirlər ki, Adəm dağa enərkən çiynində cürə saz boyda bir yük varmış ki, bu da eşq yüküymüş.
1: Adəmlə Həvvanın əhvalatı da elə o vaxtdan başlayır.

0: Ey istəyliler, folklorumuzda Adəmlə Həvva haqqında xeyli sayda atalar sözləri var ki, elə Adəmlə qalmadı.
1: Torpaqdan gəldi, torpağa gedəcək.
0: Hamı bir atanın övladıdır.
1: Həvva var, ev yıxar. Həvva var, ev qurar.
0: Adəmi yoldan çıxaran Həvva oldu.
1: Adəmdən Hatəmə kimi görünməyib.
0: Adəmdən bəri belədir.
1: Adəmin övladıyam.
0: Adəm kimi peşman olmaq.

0: Qarabağdır.
1: Qarabağ torpağı elə qədimlərdən bağlı bağatlı olduğundan Qarabağ sözünün mənası da Qarabağ, yəni böyük bağ, qalın bağ, səfalı bağ deməkdir.
0: Qarabağ xanlarına məxsus bağ.

0: Hə, istəklər. Ayrım Əhməd adı ilə tanınan el şairi keçən əsrin əvvəllərində Kəlbəcər rayonunun Seyidlər kəndində anadan olub.
1: Atası Abbas arıçılıqla məşğul olduğundan el arasında ona Ağbal Abbas deyərlərmiş.
0: Hə, bir gün quzu oturanda Əhmədin çubuqla yerə quranca yazı yazdığını görən çobanlar mat qalıb kəndə xəbər aparırlar.
1: Bir müddətdən sonra atası onu Güneypəyəyə, babası Mulla Əlvəndin yanına aparır. Əhməd 2 il onun yanında dini təhsil alır.
0: Növrəs İman Seyidlər kəndində Sovet sədri olan vaxtlar onun katib işləyir. Sonralar üstünə şər atırlar. Kolxozun malını dağıtmaqda günahlandırıb həbs eləyirlər.
1: Deyilənə görə Ayrım Əhməd azadlığa çıxandan sonra şeir yazmaqla yanaşı mollalıq eləyər, nehrə düzəldərmiş.
0: Kəlbəcərin işğalı vaxtı Əhmədin məzarı kimi əl yazmaları da orada qalır.

0: çada bağlı qalsın. Məndən başqa yar sevsən, ürəyin dağlı qalsın.
1: Buz üstə, ürək yanar, buz istər. Sənə ümid bağladım, sən də saldın üz üstə.

0: Hə, istəklər. Yaddaş ağacımızda deyilir ki, əzəli yer üzündə heç nə yox imiş. Elə vaxt öz-özünə gəlib keçirmiş.
1: Sonra heyvanlar, cücülər, otlar, ağaclar yarandı. Lap axırda Allah adamları yaratdı.
0: Bunlar yer üzündə o qədər artıb törədilər ki, dünya bunlara darlıq elədi.
1: İnsanlar başladı bir-birinə pislik, paxıllıq eləməyə. Bunu görəndə göy acıqlanıb yerdən aralandı.
0: O vaxtdan da bərəkət azaldı. Adamların çörəyi daşdan çıxmağa başladı.
1: Çörəyi daşdan çıxır məsəli də elə o vaxtdan yaranıb.
0: Allah sizə asan çörək qismət eləsin istəhlilər.

0: Hə, əzizlərimiz, söhbətimizə Adəmdən başlayıb min illərin söz dağını söz-söz dolaşdıq.
1: Vaxtın axarında yerlə göyün arasında aranın durulduq.
0: Gözəllikdə Yusif, səxavətdə Hatəm, ədalətdə Nüşraban olun istəyirlər.
1: 7 gün 7 gecənin tamamında
0: eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə bulağın bu dəfəki sözünü, söhbətini könlünün gözü ilə qələmə alan Təranə Vahid oldu.
1: Sizlərə çatdıranlarsa biz olduq.
0: Səidə xanım Fərhad,
1: bir də Səməd bəy Yusif canlı. Bulağı könül xoşluğu ilə bəziyib düzəyənsə rejissorumuz Gülşən xanım Səmədlidir.
0: Elə sağ olun.
1: Sağlıqla qalın.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

0: Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskər Sellə, biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskər Sel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibi... Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle fəaliyet gösterir.
2: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Nəqliyyat və logistika layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil. Siyasi qarşılıqlı fəaliyyət olmasaydı, heç bir coğrafi şərait səylərimizi birləşdirməyə imkan verməzdi. Azərbaycana dövlət səfəri edən Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüşdə prezident İlham Əliyevin həm ikitərəfli əməkdaşlıq, həm də Mərkəzi Asiya regionunun perspektiv imkanları ilə bağlı verdiyi mühüm mesajlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti Anti-Azərbaycan qətnaməsinin pərdə arxası məqamları, habelə Vaşinqtonda Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans və digər məsələlər həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Azərbaycan-Türkmənistan strateji tərəfdaşlığı hansı prioritetlər üzərində dərinləşir? Trans-Xəzər beynəlxalq marşrutu Avrasiyanın yeni geo-iqtisadi balansını necə formalaşdırır?
1: Xəzərdə enerji ilə başlayan əməkdaşlıq bugün nəqliyyatdan ticarətə, Qarabağın bərpasından regional investisiyalara qədər uzanır.
0: İki qardaş ölkə liderinin Qarabağ səfəri nəyi simvolizə edir?
2: Qonağa Qarabağ atı hədiyə edilir. Bunun xüsusi rəmzi mənası var. Həm də Cıdır düzündə Şuşada.

0: Konferansı binasında beynəlxalq konferans, etnik təmizləmə və dekolonizasiyaya dair.
1: Üstünə əks etdirir. Qaydış hüququ, öz müqəddəratını təyin etmə və ikili standartlar.
0: Qərbi Azərbaycana qayıdış. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi binasında beynəlxalq konferans, etnik təmizləmə və dekolonizasiyaya dair hansı çağırışlar etdi?
2: Bu qətiyyən ərazi iddiasıdır. Bu sadəcə qərbi azərbaycanlıların öz dədə-baba torpaqlarına beynəlxalq hüquq çərçivəsində təhlükəsiz şəkildə qayıdışı ilə bağlıdır.
3: Bu hüquq artıq tanınır. Əsas sual beynəlxalq ictimaiyyətin bu prinsipi bütün xalqlara eyni şəkildə tətbiq edib etməyəcəkdir.
4: Bu problemlərin həlli üçün həm dövlətlərə, həm də BMT-yə daha fəal addımlar atmaq istiqamətində təzyiq göstərilməlidir. On these issues.
0: CNN əməkdaşlıq mübadiləsi. Portuqaliyadan hazırlanan reportajda nələrdən danışılır?
4: Böyük hədəflər, böyük tərəfdaşlıqlar tələb edir. ASTV-CNN əməkdaşlığı yalnız iki nəhəng kanalın birgə fəaliyyəti deyil. Bu, milli televiziyamızın qlobal standartlara inteqrasiyasıdır.
3: Bütün sirrlər detallarda gizlənir. Biz birlikdə həmin detallara diqqət edəcəyik. Bu səfəriniz hər iki tərəf üçün faydalı olacaq.
5: Azərbaycan mediasının ilk və ən böyük televiziyası yenidə tarix yazır. Bu təcrübə tək bizim üçün deyil, ana televiziyanı izləyən hər kəs üçündür.
6: Ümid edirəm ki, bu təcrübə mübadiləsi yaxın perspektivdə hər kəs üçün yeniliklərlə dolu olacaq.
7: Sizinlə Portuqalda keçdiyimiz təcrübə mübadiləsi bizim buradakı işimizə də
0: Amerika Birləşmiş Ştatları İran diplomatik masası qırmızı xətlər üzərindən ortaq məxrəc tapılır mı?
8: İran atəşkəs müqaviləsi imzalayıb. Biz ona əməl edirik.
9: Dünya İranın necə müqavimət göstərdiyini və qələbəni necə əldə etdiyini gördü.

0: Cevi mənzərə yarattı.
1: I'm being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
0: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.

Qaraol, farağa! Qaraola! Al! Diqqət, sağa! Cənab Türkmənistan prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraol düzülüb. Qaraol rəisi polkovnik Leytnant Quliyev.

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun aparıcı ölkələrindən olan Azərbaycan və Türkmənistan arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin dərin tarixi var. Müasir dövrdə isə 2017-ci ildə imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə iki tərəfli təmasları keyfiyyətcə yeni və daha yüksək müstəviyə qaldırdı. Nəticədə ötən il Azərbaycanla Türkmənistan arasında ticarət dövriyyəsi 208,3 milyon dollara çatdı. Hazırda Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında Qazaxıstandan sonra ikinci ən böyük ticarət tərəfdaşımız Türkmənistandır. 2023-cü ildə isə Mərkəzi Asiya üzrə Azərbaycanın ən böyük ticarət dövriyyəsi məhz Türkmənistanlı olub. Bundan əlavə, Bakı və Aşqabadı birləşdirən ən önəmli məqam Transxəzər nəqliyyat və enerji layihələrinin iqtisadi səmərəliyinə dair vahid baxışın formalaşmasıdır. Prezidentlər İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədovun öncə təkbətək, daha sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirdikləri görüşlər zamanı verilən bəyanatlardan da aydın olur ki, hazırda tərəflər qlobal gündəlikdə əsas yer tutan məsələlər, nəqliyyat və enerji təhlükəsizliyinin təmini məsələsində iki tərəfli və regional maraqların qorunması mövqeyindən çıxış edir. Və geniş Avrasiya coğrafiyasında geosiyasi proseslərin müsbət inkişafı bir çox hallarda həm də bu iki ölkənin ən müxtəlif sahələrdə sıx qarşılıqlı fəaliyyətindən bilavasitə asılı olacaq. Lakin qarşıda yeni hədəflər, yeni strateji vəzifələr var. Və həmin hədəflərə Azərbaycan və Türkmənistan liderlərinin iştirakı ilə baş tutan mərasimdə imzalanan sənədlərin xarakteri tam aydınlıq gətirir. Tərəflər təhlükəsizlik,

0: Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi, həmçinin gömrük, idman, səhiyyə, sənaye, ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı və digər sahələr üzrə sazişlərə imza ataraq gələcək əməkdaşlığın prioritetlərini müəyyənləşdirdilər. Dövlət başçılarının imza attıqları birgə bəyanat isə Bakı-Aşqabad strateji əməkdaşlığının mühüm istiqamətlərini özündə ehtiva edir. Bunlar əlavə, imzalanan sazişlərlə bağlı gələn ay Türkmənistanda keçiriləcək hökumətlərarası komissiyanın iclasına müəyyən yol xəritəsi də işlənib hazırlanacaq. Bu isə yeni layihələrin həyata keçirilməsi və qarşıda duran məsələlərin həllində əlbəttə ki, növbəti mərhələyə keçid imkanı yaradacaq.
1: Наши отношения строятся на прочном фундаменте. Это исторические связи, культурные связи, духовные связи. Мы регулярно проводим выступления творческих коллективов. Буквально недавно, в начале этого месяца, были проведены Дни культуры Азербайджана и в Ашхабаде, и в Аркадаге. А в прошлом году деятели культуры Туркменистана были у нас с Днями культуры и в Баку, и в Гянде. Также должен сказать, что Баку и Ашхабад – города-побратимы, точно так же, как и Архадаг и Физули. Все это демонстрация нашего единства. Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие.
0: İndi isə gəlin əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərinə bir-bir toxunaq, əziz tamaşaçılar. Başlayaq nəqliyyat, logistika sahəsindən. Çünki bu əməkdaşlığın ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Və iki ölkə arasında bu sektor üzrə əlaqələr uzun müddətli xarakter daşıyır. Özü də tək Bakı və Aşqabad deyil, geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan və Türkmənistan Xəzər regionunun mühüm nəqliyyat, logistika qovşaqları olmaqla Avrasiya məkanında tranzit xətlərinin şaxələndirilməsində strateji tərəfdaşlar kimi çıxış edir. Məsələn, ona görə də son illər əlaqələrin dinamik inkişafı həm iki tərəfli ticarət əməkdaşlığında, həm də regional nəqliyyat dəhlizlərinin səmərəliyinin artırılmasında

0: təklif etdiyi nəqliyyat arteriyası öz əhəmiyyətini iki qat artırır.
1: В данном случае рассматривать транспортно-логистические проекты в отрыве от политического взаимодействия невозможно. Без политического взаимодействия никакие географические условия не позволили бы объединить усилия. А мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки, которые и так растут в результате нашей совместной деятельности, но и работать над привлечением грузов третьих стран. Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных, как и в нашем двустороннем взаимодействии, так и в многостороннем.
0: Üstəlik, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Türkmenistan dünyanın ən iri qaz ehtiyatlarına sahib dövlətlərdən biridir. Lakin uzun illər ixrac marşrutlarının məhdudluğu ilə üzləşib. Odur ki, iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığının dərinləşməsi gələcəkdə Türkmən qazının Xəzər hövzəsi üzərindən Avropa bazarlarına çıxarılması üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizi infrastrukturu vasitəsilə, başqa sözlə, bu iki ölkə arasında əməkdaşlığın potensial imkanlarından maksimum yararlanmaq həm Transxəzər layihəsi ilə Mərkəzi Asiya ölkələri üçün alternativ ixrac marşrutu, həm də yeni enerji imkanları və bu imkanların dünyaya çıxması deməkdir. Çünki bu səfər gömrük, tranzit və logistika prosedurlarının asanlaşdırılması, eləcə də aidiyyatı qurumlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsində, tranzit imkanlarının daha da genişləndirilməsində təkan verəcək. Beləliklə, ölkələr təkcə öz aralarında yox, həm də ərazilərindən keçən marşrutlar vasitəsilə digər dövlətlərə ticarət əlaqələrini daha səmərəli şəkildə inkişaf etdirmək imkanı qazandıracaqlar. Başqa sözlə, liman infrastrukturu, gəmiçilik imkanları və multimodal daşımalar sayəsində əməkdaşlığın genişlənməsi Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Cənubi Qafqaz və əlbəttə ki, Avropa marşrutunun rəqabət qabiliyyətini artırmaqla yanaşı regionun, o cümlədən də Mərkəzi Asiyanın qlobal ticarət sistemində mövqeyini gücləndirə bilər. Yəni, Azərbaycan bu imkanları yalnız özü üçün yox, bütün dost və qardaş ölkələr üçün, o cümlədən də Türkmənistan üçün yaradı. Qalır bu potensialdan maksimum yararlanmaq. O yüzdən də mətbuat konferansına çıxış edən Türkmənistan prezidentinin Azərbaycanla əməkdaşlıq bütün sahələr üzrə inkişaf etdirilməlidir mesajını verməsi təsadüfi deyildi.
2: Cari ilin 4 ayı ərzində Azərbaycan və Türkmənistan arasında 199 məhsul növü üzrə idxal və ixrac əməliyyatları həyata keçirilib. 2026-cı ilin ilk 4 ayında Türkmənistandan Azərbaycana 4 milyon 190 min dollar dəyərində reaktiv mühərriklər üçün kerosin yanacağı, 1 milyon 980 min dollar dəyərində mineral və ya kimyəvi azot gübrələri, emalın spesifik prosesləri, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün maye yanacaq, sürtkü yağları, şokolad və ondan hazırlanan digər məmulatlar, kimyəvi toxuculuq materiallarından olan kisə və paketlər və digər məhsulları idxal edib. Azərbaycandan Türkmənistana 6 milyon 47 min dollar dəyərində ağ şəkər və kimyəvi cəhətdən təmiz saxaroza, dəyəri 4 milyon 885 min dollar təşkil edən müxtəlif məhsullar, kimyəvi çevirmələr üçün sürtkü yağları, kərə yağı, təmiz saxaroza, dəyəri 4 milyon 885 min dollar təşkil edən müxtəlif məhsullar, kimyəvi çevirmələr üçün sürtkü yağları, kərə yağı, ağır distilyatlar, qazoyullar, dizel yanacağı və digər məhsullar ixrac olunub.
0: Yer gəlmişkən, əməkdaşlıq üçün mühüm hüquqi baza artıq formalaşıb. Məsələn, indiyədək iki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə edən nə az nə çox, 120-dən çox sənəd imzalanıb. Gəlin, rəqəmlərə nəzər salaq.
2: 2025-ci ildə tərəflər arasında ticarət dövriyyəsinin ümumi dəyəri 208,39 milyon dollar təşkil edib. 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında bu rəqəm 29,54 milyon dollara bərabər olub. 2025-ci ildə iki ölkə üzərindən keçən tranzit yüklərin həcmi 15% artaraq 2,344 milyon tona çatıb. 2026-cı il mayın 12-sində Türkmənistanın ilkin quru yük gəmisi olan Qadamli-Bakı limanına daxil olub.
0: Bundan əlavə, hər iki ölkə karbohidrogen ehtiyatlarının səmərəli idarəsi, birgə işlənməsi və dünya bazarlarına çıxarılması

sayesinde de effektif əlaqələrə sahibdir. Yalnız bir fakt. 2021-ci ildə Xəzər dənizindəki dostluq yatağının karbohidrogen ehtiyatlarının birgə işlənməsi haqqında anlaşma memorandumunu götürək. Və bu anlaşma əminlik edə bilərik ki, yalnız iki ölkə üçün yox, regional əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradıb. Eləcə də iki ölkə arasında dostluğun daha bir nümunəsi Bakı gəmi qayırma zavodunda Türkmənistan üçün nəzərə tutulan 8000 tonluq neft daşıyan tankeridir. 2023-cü ildən tikintisinə başlanan tanker məhz prezidentlərin iştirakı ilə onlayn formatda qardaş ölkəyə təhvil verilib. Heç şübhəsiz ki, bu fakt Azərbaycan-Türkmənistan dostluq əlaqələrinin inkişafına da çox ciddi töhfədir və bu, eyni zamanda Bakı gəmi qayırma zavodunda iri həcimli və texnoloji baxımdan mürəkkəb gəmi qayırma layihələrinin həyata keçirilməsinin mümkün olduğunu bir daha təsdiqləyir. Amma yalnız bu da deyil. İki ölkənin iqtisadi strategiyasının

0: Xəzər artıq iki ölkəni ayıran sərhəd deyil. Bugün Azərbaycan, Türkmənistan arasında enerji, nəqliyyat, ticarət və investisiyaları birləşdirən strateji iqtisadi platformaya çevrilir. Türkmənistan dövlət başçısının Azərbaycana səfəri zamanı müzakirələrin əsas xəttini də məhz bu istiqamətlər təşkil etdi. Görünən odur ki, Xəzər üzərində formalaşan yeni əməkdaşlıq modeli artıq iki ölkənin deyil, bütün regionun gələcək iqtisadi xəritəsini dəyişdirəcək. Bir vaxtla iki ölkə arasında fikir ayrılığı yaradan yataq bugün onlar yeni layihədə birləşdi. Bu əməkdaşlığın simvolu isə dostluq yatağıdır. Məhz bu razılaşma Azərbaycanla Türkmənistan arasında enerji əməkdaşlığında yeni mərhələnin əsasını qoydu. İndi isə əsas hədəf Xəzər resurslarının birgə işlənməsi, enerji marşrutlarının genişləndirməsi və bu marşrutlar sayəsində enerji daşıyıcılarının dünya bazarlarına çıxarılmasıdır.
1: Dostluq yatağının işlənməsi haqqında anlaşma memorandumuna gedən yolda deyə bilərik ki, 2017-ci ildə imzalanmış strateji tərəfdaşlıqdan başladı. Və nəticədə iki ölkənin deməli dənizdə birgə işləyəcəyi və istehsal edəcəyi bu resurslarla bağlı imzalanan anlaşma memorandumu Xəzərdə enerji sahəsində bizim əməkdaşlığımızda irəliyə doğru atılmış çox ciddi bir addım oldu. Azərbaycana çatacaq Türkmən qazının isə Avropaya ixracı artıq burada Azərbaycanın yaratdığı və alternativ qaz marşrutlarının biz əhəmiyyətini qeyd eləməliyik. Bakı, Tbilisi, Ərzurum və eyni zamanda Cənub qaz dəhlizi. Cənub qaz dəhlizinin bir komponenti Şahdəniz yatağının işlənməsidirsə, digər üç mühüm komponent deməli Cənubi Qafqaz boru kəməridir Azərbaycandan Gürcüstana, Türkiyə sərhədinə qədər. TANAP, yəni Trans Anadolu qaz kəməri, faktiki İstanbula qədər. Və Türkiyənin qərb sərhədlərindən, deməli Yunanistan, Albaniya, Adriatik dənizinin dibindən İtaliyaya uzanan TAP layihəsi. Və 3500 km uzunluğunda olan Cənubi Qaz dəhlizi vasitəsilə, deməli, hansısa bir mərhələdə Türkmən qazının Avropaya çatdırılması üçün infrastruktur mövcuddur.
0: Dənizin altından başlayan əməkdaşlıq artıq dənizin üzərində davam edir. Bunun ən real nümunəsi isə dostluq tankeridir. Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan tanker Bakı Türkmənbaşı xətti üzrə enerji və yük daşımalarına yeni imkanlar açacaq. Bu isə orta dəhliz və şərqə marşrut üzrə yük axınlarını genişlənməsinə əlavə töhfələr verəcək. Beləliklə, enerji ilə başlayan tərəfdaşlıq artıq nəqliyyat və logistika sahəsində də öz real davamını tapır.

0: Dosul tankeri deməli neft və neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulmuş bir tankerdir. Tanker əslində və neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulmuş bir tankerdir. Tanker əslində bizim Volga Don Max adlandırdığımız layihə çərçivəsində tikilib. Uzunluğu 141 metr, eni isə 16 metr 90 santimetr təşkil edir. Tankerin dead weight-i 7875 ton təşkil edir. Tankerin unikal xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, tanker dənizdə olduğu kimi eyni zamanda daxili sularda və kanallarda da fəaliyyət göstərə bilir. Nəqliyyat enerji, deməli, əməkdaşlığı sahəsinə öz töhfəsini verəcək, ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin daha da dərinləşməsinə imkan yaradacaq və orta dəhliz dediyimiz həmin bu Transxəzər nəqliyyat marşrutuna, beynəlxalq nəqliyyat marşrutuna öz töhfəsini verəcəyini düşünürük.
1: Azərbaycan və Türkmənistan arasında iqtisadi tərəfdaşlıq artıq iki tərəfli münasibətlər çərçivəsini aşaraq regional iqtisadi sistemin mühüm hissəsinə çevrilir. İmzalanan 13 sənəd bu tərəfdaşlığın hüquq

0: hüquqi bazasını daha da möhkəmləndirəcək. Qarabağda aparılan bərpa və quruculuq işlərinə Türkmənistanın investisiya imkanlarının gündəmə gəlməsi isə münasibətlərin yeni mərhələyə keçdiyini göstərir. Xəzərdə enerji ilə başlayan əməkdaşlıq bugün nəqliyyatdan ticarətə, Qarabağın bərpasından regional investisiyalara qədər uzanır. Və artıq görünən odur ki, Xəzər iki ölkəni ayıran sərhədi yox, Azərbaycanla Türkmənistan arasında gələcəyə uzanan iqtisadi körpü olacaq. Rasim Şərifov, Kamran İsayev, Həftə üçün.
1: Amma səfər yalnız iqtisadi əməkdaşlıq baxımından əhəmiyyətli deyil. İmzalanan sənədlərin geosiyasi təsirləri də diqqətə layiqdir. Məlumdur ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında strateji körpü rolunu oynayır. Odur ki, Türkmənistanla əməkdaşlıq modeli regional sabitliyin, başqa sözlə siyasi əlaqələrin möhkəmlənməsinə birbaşa xidmət edə bilər. Faktiki, bugün iki ölkə arasında möhkəm siyasi bağlar yaranıb və buna əsas səbəb də əlbəttə ki, liderlərin səmimi münasibətidir.

0: Məsələn, statistikaya nəzər salsaq görərik ki, Prezident İlham Əliyev Türkmənistana 2 rəsmi, 5 işgüzar səfər edib. Həmçinin 2025-ci il avqustun 22-sində Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında yüksək səviyyəli görüşdə 3 dost ölkə arasında səmimi münasibətin önəmli göstəricisidir. Türkmənistan prezidenti isə COP29-da yüksək səviyyəli görüşdə 3 dost ölkə arasında səmimi münasibətin önəmli göstəricisidir. Türkmənistan prezidenti isə COP29-da iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edib. Eləcə də Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun respublikamıza dəfələrlə işgüzar səfərləri reallaşıb. O cümlədən rəsmi Aşqabad Qarabağın bərpası prosesində Azərbaycanın yanında yer almaqla dost və qardaş dövlət olduğunu bir daha əyani şəkildə təsdiqləyib.
1: Я хотел бы еще раз выразить благодарность Туркменистану, моему дорогому брату Аркадагу Курбангулы Меликгулевичу Бердымухамедову за помощь в восстановлении.

regional və qlobal təşkilatlar çərçivəsində fəal dialoqu götürək. Məlumdur ki, bugün Bakı və Aşqabad BMT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və digərləri çərçivəsində fəal təmaslara

0: 5 üstəgəl 1 formatına qoşulması əlbəttə ki, təsadüfü deyil və yeni hədəflərin reallaşmasına hesablanıb.
1: Я рассматриваю это событие как историческое, поскольку хоть мы и являемся географически в Центральной Азии, но наши культурные, исторические связи, а также те конкретные вопросы, которые мы решаем сегодня по взаимодействию регионов, по решению транспортно-логистических задач, естественно, создают предпосылки для того, чтобы регион Большой Центральной Азии рассматривался как единый геополитический, геоэкономический регион. И, естественно, мы с первого дня начали активно взаимодействовать и в многостороннем формате.
0: Əlbəttə ki, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında mühüm faktorlardan birini də unutmaq olmaz, bu mədəni əlaqələrdir. Türkmənistan Qarabağın 30 ildən sonra azad edilməsini dəstəkləyən ölkə kimi quruculuq prosesində də iştirak edir. Real nümunə Füzuli şəhərində tikilən müasir məscid kompleksidir. Xatırladaq ki, məscidin təməli 2025-ci il oktyabrın 7-sində Qəbələdə Prezident İlham Əliyev, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov və Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşündə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçılarının birgə iştirakı ilə onlayn formatda qoyulub. Üstəlik, iki xalqı və dövləti bir-birinə sıx bağlayan həm də tarixi əlaqələr ortaq dəyərlərdir. Türkün Türkiyə ən böyük hədiyyəsi nə ola bilər? Əlbəttə ki, at. Məhz bu yüzdən də Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov Prezident İlham Əliyevə Taus ləqəbli Axaltəki atını hədiyə etmişdi. Dövlət başçımız da öz növbəsində Türkmənistan liderinə Dostluq adlı Qarabağ atını hədiyə etmişdi. Bu cür jestlər əlbəttə ki, həm iki xalq arasında dostluğun, qardaşlığın və səmimi əlaqələrin real göstəricisidir, həm də bütün türk dünyasına mühüm mesajdır ki, biz bir ailəyik. Tariximiz

dövlət başçılarına stendlər də Füzuli rayonunda görülən işlər, o cümlədən Füzuli məscidi, hansı ki Türkmənistan dövləti tərəfindən inşa olunur, bu barədə məlumatlar təqdim olunacaq. Yaxınlıqda isə tikintisi davam edən Füzuli məscidi görünür.

0: Təzə əsərdir. Təbrik edirəm, gözəldir çox. Necəsiniz, hər şey yaxşı?
1: Sağ olun, hamısı yaxşı.
0: Allah aşkına, can sağ olun.
2: Gəl görüşək sizinlə.
3: Salam,
2: salam. Siz necəsiniz? Salam, salam.
4: Qonaqla da.
2: Vay, vay, vay, nə gözəl kızlar, şahlardır, nə gözəl balalardır. Salam, salam, salam. Gəl, şəkil çəkdirək birlikdə. Gəlin, uşaqlar, gəlin burada toplasın. Üzü o tərəfə dönün.
5: Şuşada dövlət və hökumət başçılarının qarşılanması bir ənənə halını alır. Bu, Şuşanın diplomatiya mərkəzi kimi statusunu möhkəmləndirməklə yanaşı, Azərbaycanın sülh, qayıdış və quruculuq konsepsiyasına beynəlxalq dəstək ifadə edir.
0: Necə yaşayırsınız burada?
3: Çox yaxşı.

prezidentlər hazırda Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olur. Burada Ulu Öndərin Qarabağa səfərləri foto və video materiallarla təqdim olunur. Qeyd edək ki, bu səfərlər bölgənin

Ekvator düzündən Şuşanın mənzərəsini seyr etməyə təklif edir. Bu həmin qayalardır ki, Şanlı Azərbaycan əskəri məhz oradan qalxaraq Şuşanı işğaldan azad edib.

verən mürəkkəb hadisələr İslam dövlətləri arasında əlaqələrin daha da gücləndirilməsini zərurətə çevirir. Həmçinin söhbət zamanı Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətinə toxunuldu. Qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən də parlamentlər arası sahədə uğurlu inkişafı qeyd edildi.

0: etnik təmizləmə, hərbi təcavüz, işgəncə və digər ağır cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Ermənistanla yanaşı, Fransanın da 30 ilə yaxın müddətdə qayğısına qaldığı separatçı liderlər və digər erməni əsilli şəxslər müharibə cinayətləri, etnik təmizləmə, hərbi təcavüz, işgəncə və digər ağır cinayətlər
1: vurğuluyur. Eləcə də Avropa müşahidə missiyasının fəaliyyətini təşviq edir. Deməli, rəsmi Paris göstərmək istədiyi kimi regionda neytral mövqe sərgiləmir və haylara dəstəyini açıq-aşkar davam etdirir. Əlbəttə ki, atılan bu addımlar da Ermənistan daxilindəki revanşist meyilləri gücləndirir və normallaşma prosesinə ciddi zərbə vurur. Bir sözlə, riyakarlıq. Elə 44 günlük vətən müharibəsinin gedişində olduğu kimi.
2: İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman biz ərazi bütövlüyümüzün bərpasına start verdik. Əfsuslar olsun ki, Fransanın mövqeyi heç cür anlaşılan deyildi. Çünki Fransa bir tərəfdən ölkələrin ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. O, öz ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə səy göstərir. Hazırda Danimarkanın, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Lakin əfsuslar olsun ki, onlar separatçıların tərəfini tutdular. Milli Assambleya və Senat separatçılara dəstək məqsədi ilə ondan artıq qətnamə qəbul edib və Ermənistanın özü tanımasa belə sizin parlament hətta qondarma Dağlıq Qarabağı tanıyıb.
1: Və məsələnin ən acınacaqlı, ən faciəvi tərəfi də odur ki, Fransa bu riyakarlığa beynəlxalq təşkilatları da alət edir. Yadınızdadırsa, bir ara BMT-ni də öz oyunlarına qatmağa çalışmışdı, lakin alınmamışdı. BMT alınmayanda isə Macron üst tutdu Avropa strukturlarına. Onlardan birinin adını çəkdik, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi. Amma ən məşhuru var, bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır.
3: The agenda item is the debate on the report titled Silencing Critical Voices in Azerbaijan.
1: Yeri gəlmişkən, iyunun 24-də AŞPA-nın yay sessiyasında daha bir anti-Azərbaycan qətnaməsi qəbul olundu və yenə həmin Frank Schwabenin əli ilə. Yenə də eyni ittihamlar, yenə də eyni motivlər. Şura təmsilçiləri Azərbaycanın sessiyalarda iştirak etmədiyinə baxmayaraq, biz öz işimizi görməliyik deyib qollarını çırmalayıb və obrazlı desək, qonşudan qalma geri prinsipi.

Amma təəccüblüdür ki, bu qədər açıq demarş və riyakarlıq müqabilində Rusiya hələ də Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana yük göndərir. Həftə içi Hay məmləkətində gerçəkləşdirilən tədarük rusların obrazlı desək, bəlkə də qaytardılar havası ilə yaşadığından xəbər verir. Məsələn, şimal qonşumuz erməni məhsullarının Rusiya bazarlarına buraxılmamasını, Ermənistan Avropa əməkdaşlığına cavab yox, yalnız məhsulun sanitar yoxlanışı ilə əlaqələndirir. Necə deyərlər, yumuşaq diplomatiya nümayiş etdirir. Ermənistan isə əksinə, Rusiyanın bax bu cür yumuşaq davranışlarına kifayə qədər açıq və hətta deyərdik, aqressiv cavab verir. Elə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Ukraynanın bərpasına dair Polşada keçirilən beynəlxalq foruma qatılması kimi. Əlbəttə ki, erməniləri qərbə doğru sürükləyən iki mühüm komponent var. Bunlar hansılardır? Birincisi, Azərbaycanın post-müharibə reallıqlarına qərbin əli ilə müqavimət göstərmək, necə ki bunun şahidi oluruq? İkincisi, əli ilə müqavimət göstərmək, necə ki bunun şahidi oluruq? İkincisi də qərbin

0: əhalini milli mənsubiyyətinə görə aşağılayır, hüquqlarını tanımaqdan imtina edir. Amma kimsə bu problemi Makronun üzünə demir. Azərbaycandan başqa. Bugün dünyada bəlkə də yeganə ölkə Azərbaycandır ki, hüquqi pozulmuş xalqlara öz haqq səslərini qaldırması üçün meydan verir. Yeganə prezident Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir ki, hüquqi tapdanan xalqların adını beynəlxalq kürsülərdən səsləndirir. Dünyanın diqqətini bu problemə, neokolonializm siyasətinin riyakar simasına yönəldir.
1: Yeni Kaledoniya, Fransa Polineziyası, Mayot, Valis və Futuna, Korsika, Reunion, Guadalupe, Martinika, Fransız Qayanası, Saint-Pierre və Miquelon, Saint-Martin və Saint-Barthélemy kimi Fransa, Martinika, Fransız Qayanası, Saint-Pierre və Miquelon, Saint-Martin və Saint-Barthélemy kimi Fransa müstəmləkələrinin xalqları, eləcə də Aruba, Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint-Eustache və Saba kimi Hollandiyanın müstəmləkələri xalqları, gəlin həmin məsə müstəmləkələrinin xalqları, eləcə də Aruba, Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint-Eustache və Saba kimi

0: qalmış insanların ata-baba torpaqlarına qayıtmaq hüququ var. Vacib olan odur ki, bu hüquq öz yurdlarına qayıda bilməyən bütün insanlar üçün tanınsın və qəbul edilsin.
1: So bringing all of those discussions together, we learn from one another, but we also support one another.
2: Burada təmsil olunan xalqlar arasında ciddi oxşarlıqlar var. Söhbət ikili standartlardan, dekolonizasiya ilə bağlı BMT qanunlarının və müqavilələrinin lazımi şəkildə tətbiq edilməməsindən gedir.

0: eyni şəkildə tətbiq edib etməyəcəkdir.
1: Bugündən sonra başqa bir platformada Azərbaycanın adını eşidəndə və ya Ermənistandan köçkün düşmüş azərbaycanlılar haqqında danışanda artıq həmin hekayələri daha yaxşı anlayacaq və müdafiə edə biləcəm.
2: Beləliklə, Vaşinqtonda keçirilən müzakirələr Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququnu yalnız regional məsələ kimi deyil, beynəlxalq hüquq, insan haqları və ikili standartlar kontekstində təqdim etdi. Konqresə ünvanlanan müraciət isə bu mövzunun ABŞ siyasi institutlarının gündəliyinə çıxarılması cəhdi kimi qiymətləndirilir.
3: Bildiyiniz kimi, Azərbaycanlılara, Qərbi Azərbaycanlılara qarşı etnik təmsilləmə 1905-ci ildə başladı, daha sonra 18-48-ci ildə davam etdi və tariximizə məlum yaxın hadisələr də 1987-ci ildən 91-ci ilə qədər davam etdi və bugün biz ABŞ Konqresində həm müraciətimizdə, həm konfrans iştirakçıları ilə müzakirəmizdə mühüm məqamları vurğuladıq ki, bu heç bir Ermənistanın suverenliyinə

0: yalnız ABŞ Konqresində deyil, digər ölkələrin parlamentlərində və beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq institutlarda və fərqli beynəlxalq platformalarından istifadə edərək bu məsələni gündəliyə daşıyacaq.
1: Konfransda səsləndirilən fikirlər göstərir ki, təşkilatçılar bu mövzunun beynəlxalq gündəmdə daha geniş müzakirə olunmasına çalışırlar. İştirakçılar hesab edirlər ki, qayıdış hüququ, mədəni irsin qorunması və etnik təmizləmə iddiaları ilə bağlı məsələlər qarşıdakı dövrdə də beynəlxalq

terror əməliyyatıyla öz gücünü faktiki bütün dünyaya göstərdi. 30 ildən sonra ərazi bütövlüyü və suverenliyimizi bərpa etdi. Və bugün ordu quruculuğunda qarşıda duran başlıca hədəf şəxsi heyətin hazırlığını və texniki imkanlarını yeni dövrün reallıqlarına uyğun daha da inkişaf etdirmək, dünyanın modern silahları, döyüş texnikası ilə təchiz olunmuş silahlı qüvvələrə sahib Azərbaycan ordusunun gücünü daha da artırmaqdır. Çünki dünyada baş verən hadisələr, bir-birini əvəz edən münaqişə və müharibələr hər an əlimizin tətikdə olmasını tələb edir. Hələ də regiona soxulmaq, öz geosiyasi ambisiyalarını reallaşdırmaq, bu məqsədlə bölgədə gərginliyi artırmaq niyyətində olan dairələr var. Üstəlik, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiyaya yaxın ərazilərdə müharibə və qarşı durmaların ara verməməsi istənilən force major vəziyyətə hazır ordunun varlığını

0: də hansısa məkirli plan Azərbaycan üçün qurursa, o bugünkü parada bir nəzər yetirsin və bilsin ki, burada mindən çox igidlərimiz düzülübdür. Və bizim 100 mindən çox onlar kimi igidlərimiz var və heç bir qüvvə bizi təhdid edə bilməz və istənilən müstəvidə biz döyüşə hazırıq. Siyasi lazım olarsa hərbi meydanda. Biz bunu göstərmişik. Bizim qədər 21-ci əsrdə heç bir ordu peşəkarlıq, fədakarlığı göstərməmişdi. Bizim qədər heç bir xalq öz doğma torpağını bu qədər əziz tutub uğrunda ölümə getməyə hazır olmamışdır. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Bunu dünya da bilsin.
1: Odur ki, günü bugündə yeni silahlar alınır, yeni hərbi hissələr yaradılır. Xüsusilə də azad edilən bölgələrdə. Azərbaycanın müasir hərbi inkişaf istiqamətləri isə bunlardan ibarətdir.
2: 1. Hərbi təhsil. Zabit qadrları Heydər Əliyev adına hərbi liseydə və digər ixtisaslaşmış təhsil ocaqlarında hazırlanır. 2. İnkişaf və əməkdaşlıq. Türkiyə başda olmaqla bir sıra müttəfiq ölkələrlə birgə hərbi təlimlər, logistika və tibbi təminat sahəsində sıx əməkdaşlıq davam etdirilir. 3. Maddi texniki təchizat. Ordunun arsenalına yüksək dəqiqlikli silahlar, uzat mənzilli raketlər və ən yeni PUA-lar daxil edilir. 4. Hərbi sənaye kompleksi. Yerli zavodlarda minlərlə adda hərbi təyinatlı məhsulların istehsalı təmin edilərək ordunun təchizatındakı xarici asılılıq azaldılır. 5. Sosial təminat. Hərbiçilərin xidmət və yaşayış şəraiti əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılır, müasir standartlara cavab verən hərbi şəhərciklər istifadəyə verilir.
1: Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ordusu Global Firepower 2026 reytinginə görə dünyanın ən güclü 60 ordusu sırasında yer alır. Gəlin, süjet izləyək.
3: 108 il. Hər ili bir qəhrəmanlıq salnaməsi, hər səhifəsi vətənə sədaqətlə yazılan şərəfli tarix. 108 il. İnam, qətiyyət, rəşadət və zəfərlə yazılan tarix. Azərbaycan ordusu regionun ən güclü ordularından biri kimi dövlətimizin müstəqilliyinin və suverenliyinin keşiyində dayanır. Ordunun 108-ci il dönümü münasibəti ilə Respublikanın müxtəlif bölgələrində hərbi orkestrin müşayiəti ilə təntənəli yürüyüşlər keçirildi.
4: Bu yürüyüş bir daha göstərir ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqının təkcə təhlükəsizlik təminatçısı deyil, həm də qürur mənbəyidir. Bugün burada dalğalanan hər bayraq, oxunan hər marş, atılan...

0: Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm.
1: Ordumuzun və Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik.
2: Hərbi qulluqçuların nizamlı və qürurverici yürüşü regionlarda da təşkil edilib.
3: Biz gənc sakinləri bu günü böyük ruh yüksəkliyi

0: Gazze'ye çevrilecek. Gelin sujeti izleyelim.
1: Tabii ki beynəlxalq hüququn bərpası, ərazi bütövlüğümüzün bərpası, bütün bunlar fundamental hüquqlardır və biz bu hüququ döyüş meydanında qazandıq, qan tökərək, şəhidlər verərək. Amma eyni zamanda Azərbaycan mediasının bu sahədəki fəaliyyəti o cümlədən ona görə qiymətlidir ki, dünya ictimaiyyətinə təkcə beynəlxalq hüquq prizmasından yox, ümumi insani prizmasından bizim üzləşdiyimiz problemi çatdırmaq üçün bizim birinci vasitəmiz yox. Ümumi insani prizmasından bizim üzləşdiyimiz problemi çatdırmaq üçün bizim birinci vasitəmiz media olmuşdur. Ona görə mənim media nümayəndələri ilə əvvəlki dövrlərdə, yəni işğal dövründə görüşlər əsnasında hər zaman bunu qeyd edirdim və qeyd edirdim ki, biz daha çox beynəlxalq auditoriyaya çıxmalıyıq.

0: Çünki biz keçmişin keşikçisi, gələcəyin carçısıyıq.
1: Yeni avtomatlaşdırılmış texnoloji avadanlıqları öz televiziyamıza tətbiq edə bilərik. Bu da gələcəkdə Azərbaycan televiziyasının texniki inkişafı və yaradıcı inkişaf baxımından bizi CNN kimi mələrik. Bu da gələcəkdə Azərbaycan televiziyasının texniki inkişafı və yaradıcı inkişaf baxımından bizi CNN kimi məşhur dünyada tanınmış telekanallarla rəqabətdə önə çıxarmış ola bilər.
2: CNN Portuqalda keçdiyimiz təcrübə mübadiləsi bizim buradakı işimizə də mühüm töhfələr verdi. Orada olan yeni texnika və texnologiyanın Azərbaycanda da tətbiqi bizim üçün prioritet məsələdir.
3: Avropanın ən qərb nöqtəsindən boylanarkən bir həqiqət daha aydın görünür. Müstəqil dövlətin gücü onun beynəlxalq arenadakı sarsılmaz

0: diplomatik masanı tərk etməyiblər. Yekun razılaşma olacağı təqdirdə İranın müharibədən sonraki bərpası üçün 300 milyard dollarlıq bir fondun yaradılması nəzərdə tutulur. Bununla belə memorandumun icrası üçün ən böyük təhlükə Livan cəbhəsi hesab olunur. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu növbəti dəfə ölkənin cənubunda Nəbatiyə və digər bölgələri vurur. Məhz bu cür insidentlərin qarşısını almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və İran regional tərəfdaşların daxil olduğu rabitə və dekonfliktasiya mexanizmi üzərində işləyir.
1: Uzun danışıqlar nəhayət ki, öz bəhrəsini verib. Ən əsası odur ki, İsrail Livanın

səs düzümü böyük oktavanın mi səsindən kiçik oktavanın si səsinə kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə poemasında rudu belə vəsf eləyib. Müğənni, çal rudu, gəl dadıma çat, məni bu amansız yuxudan oyat.

0: hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış

hamını bir yere toplasın. O da müğənninin sözünü yerə salmır. Bundan sonra kişilərlə qadınlar bir yerdə oturmağa başlayır. Anatolu Qaniyev qanun naminə, Ulduzlar sönmür, Koroğlu, Alma almaya bənzər, Yenilməz batalyon filmləri

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: Ne çıxış əldə et. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizin nəzakət

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

0: kuşlar.
1: Akşam görüşleri.
2: Akşam görüşleri.
0: Gelsin eli kuşlar, akşam görüşleri. Gelsin eli kuşlar, akşam görüşleri. Akşam görüşleri.
1: Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov.
3: Akşamınız hayır, hürmetli dinleyiciler. Bugünkü verilişimizi unutulmaz şairimiz Yusif Həsən Bəyin xatirəsinə həsr edirik. O vaxtlar 1950-1960-cı illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin sayı az idi. 200 ola olmaya. Amma o çağlar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olanları bütün

yaşardı. Dünyasını çoxdan dəyişmiş, bir çoxunu indikilərin görmədiyi o köhnələr müasirlərimizə çevrilərdilər. Yusif Həsən bəy Yazıçılar İttifaqının 1959-cu ildən üzvü idi və 67 il üzvü olduğu bu təşkilatın ən sadiq sıra nəfərlərindən biri kimi sonacan ədəbiyyatımızın əsgəri olmaq məsuliyyətini varlığında və qələmində yaşatdı. Yusif Həsən bəy 1950

oxumağa, kitab vərəqləməyə marağın, həvəsin get-gedə tükəndiyi indiki günlərdə hər halda nəğmələr sevimliliyini qoruyub saxlamaqdadır hələ. Demək, lap şeirlərini kitablardan oxumasa belə, gələcək nəsillər də Yusif Əzəm bəyin musiqiyə qoşularaq bir az da gözəlləşmiş misralarından zövq almaqda davam edəcəklər. Yusif Əzəm bəylə bu söhbətimizi ki, dəqiqələr sonra eşidəcəksiniz, onu xeyli əvvəl yazmışıq. Həm də radio üçün yox, televiziyadan ötürü. Özü demişdi ki, vaxt eləyək bir qubya da baş çəkək. İstəyirdi ki, orada uşaqlığının, yeniyetməliyinin, gəncliyinin keçdiyi yerlərdə də gəzək, dolaşaq, söhbətlər eləyək. Bunlar da lentə alınsın, sonra Bakıda yazılmışlarla bunları da qovuşduraq, bir veriliş hazırlayaq. Günü günə sata-sata ayları arxada qoyduq, gedib qubya çıxa bilmədik. Dolaşaq, söhbətlər eləyək, bunlar da lentə alınsın, sonra Bakıda yazılmışlarla bunları da qovuşduraq, bir veriliş hazırlayaq. Günü günə sata-sata ayları arxada qoyduq, gedib qubya çıxa bilmədik. Günlərin birində isə əcəl qapını döydü, həmişəki kimi yenə yazılan qaldı. Bakıda Nizami Muzeyində

0: Təbii ki, yazıya poziya az çox həvəsi olan adamı böyük ədəbiyyat cəzb eləməli idi. Bax, sizdə o cazibənin yarandığı dövr mənim üçün maraqlıdır. Bir təkan nöqtəsi nə oldu ki, mən də yaza bilərəm, mən də bu axının içərisində ola bilərəm?
1: Rəfail müəllim, Səməd Vurğun tanınmış şair idi. Hələ 46-47-ci illərdə də Vaqifi yazmışdı. Çox məşhur şair idi.

Oğlum, həqiqi mənim istədiyim ürəyimcə olan yoldur və bu yolu axıra kimi davam elətdirməliyəm. Qaldı ki, siz Rafael müəllim, mühit məsələsinə toxundunuz. Mən də o zaman elə fikirləşirdim ki, axı mən şair olsam da bir yerdə çap olunmalıyam. Çap orqanları, o zaman elə fikirləşirdim ki, axı mən şair olsam da bir yerdə çap olunmalıyam. Çap orqanları Bakıdadır. Şalım ki, bu pedagoji məktəbi mən bitirib, getdim kəndimizin hansı bir kənddəsə, ibtidai məktəbdə müəllim işlədim.

sevirəm mən səni, ay gözəl afən. Sevirəm mən səni, ay gözəl afən. Gəl cizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm.

su verdilər. Jurnalistlər, bəstəkarlar ələyə düşdülər ki, nə üçün bu qızı aldı? Burada oxuyanlar çoxdur, amma bu araşdırdılar, gördülər ki, bu qəşəng qızın babası arxitektordur. Nənəsi vokal müəllimidir, konservatoriyada. Anası bəstəkardır. Atası gələ incəsənət sahəsində də iş görən adamdır. Və bu qız musiqi ilə yatır, musiqi ilə də oyanır. Evdə də həmişə musiqi səslənir. İzah elədilər ki, bu mühit bu qızın yetişməsinə kömək edib. Mənə mühit lazım idi. Mənə mühit, mən onu başa düşürdüm. Ki, mənə mühit olmasa çətinlik olacaq burada. Yenə mühit üstünə qayıdıram. Mühitin vacibliyini sizə danışmaq istəyirəm. Üstünə qayıdıram. Mühitin vacibliyini sizə danışmaq istəyirəm. Maksim Qorki, Anton Pavlovich Çexova məktub yazır. Yazır ki, bəs Anton Pavlovich, mən ucqarda yaşayıram, ancaq yazışıyam, əsərlər yazıram filan. Amma mənə elə gəlir ki, mən ədəbi mühitdə olmalıyam. Bunu Maksim Qorki yazır. Ancaq onu da bilirəm ki, ədəbi mühit paxıllarla doludur. Burada çoxlu dedikodular var. Burada çoxlu ayaqdan çəkənlər var. Burada belə qanqaraltan söhbətlər də var. Ədəbi mühit sənin dediyin kimidir. Dedikodularlandır, paxıllarlandır, filandır, filandır. Ancaq yazıcı ədəbi mühitdə olmalıdır. Və bu ədəbi mühitdə yazıcı yetişməlidir, formalaşmalıdır. Sən mütləq ədəbi mühitə qatılmalısan. Bu da Çexovun məsləhəti idi. Mən də ədəbi mühitə gəlməliydim. Ona görə pedagoji institutunun filologiya fakültəsinə gəldim.

İkinci kursda birinci şeirim çap olundu. Ədəbi məclisimizi bizim Ədəbiyyat Dərneyini İsmail Şıxlı aparırdı. Siz yəqin tanıyırsınız İsmail Şıxlını. Yaraşıqlı kişiydi. Çox dəqiq, çox mülayim, çox istiqanlı, çox sevilməli bir rəhbər idi. Birinci

Məşğələlər Dinamo stadionunda məşğələlər edirik. Və o zaman fürsətdən istifadə edib Yazıçılar İttifaqına gəldim və Yazıçılar İttifaqının birinci pilləkəndən yuxarı çıxanda Pənah Xəlilov mənə rast gəldi. O aşağı düşürdü. Yandı belə dedi ki, hara gedirsən cavan oğlan? Dedim, Ədəbiyyat qəzetinə gedirəm. Dedi, xeyr ola, dedim, şehir göndərmişəm Qubadan. Adın nədir? Adımı dedim, biraz fikirə getdi. Dedi, valla, baxmaq lazımdır da. Qaydaq, sizinlə bir yerdə gedərik. Çıxdıq yuxarı, Məmməd Seyid Ordubadı redaktordur. Üçüncü mərtəbədə. İndi mühasibət yerləşir orada. Qapıdan girdim sağ tərəfə, qolumdan itələdi qabağa ki, bir redaktorudur. Baxdım, gördüm.

şeirlərin, Hasan, yaxşı şeirlərin oldu. Göndər bura, biz çap eləyərik, darıxma yenə. Sən çox yaxşı oğlansan, istedadlısan. Lan belə təriflədi məni. Çox razılıqla ayrıldım, getdim oradan. Yəni, bu da bir mühit oldu mənim üçün.

0: Yazıçılar İttifaqının hər hansı, demək, ildə 4 dənə plenumu keçirilirdi. Plenumda Rafael müəllim qaynayırdı qazan kimi. Elə məclis idi ki, adam hələ oturasan, həftələrlə, günlərlə qulaq asasan. Oxunmuş əsərlər, jurnalda, qəzetdə, bütün o aləmdə nə varsa hamısı qoyulurdu ortalığa. İnciyən kim, küsən kim, Əlağa Kürçali, Əkbər Ağayev, Əkbər Ağayev çıxış edir nəsə, orada Əlağa Kürçali'nin uşaq şehrindən misal çəkdi. İndi Əkbər Ağayev düşüb aşağı, Əlağa yapışıb, Əkbər Ağayev yaxışıb, mən uşaq şairiyəm, bir şehr yazmışam, sən də mənim uşaq şairiyəm, mən uşaq şairiyəm. Bir şehir yazmışam, sən də mənim uşaq şairi ilə dövün. Bilən, bax, belə maraqlı, çox maraqlı söhbətlər vardı burada. Onlar da əlbəttə təsir edirdi. Onlar da təsir edirdi. Biz qapıda kötü şura qapışı idi. Adam bıraxmırdı kənar. Mənim başımı görən kimi gülə-gülə bıraxırdı. Yəni, o qədər ora gedib gəlmişdim ki, məni tanıyırdı, şey edirdi.
1: Pedagoji institutda ədəbiyyat dərnəyinə ki gedirdiniz.
0: Həli.
1: Sizi kim o cavanlardan kimlər vardı ki sonra?
0: Cavanlar Məmməd Araz məndən 2 kurs qabaqda idi, coğrafiya fakültəsində oxuyurdu. Sərdar Əsəd məndən 2 kurs qabaqda idi, ədəbiyyat fakültəsində idi. Tofiq Bayram məndən 2 kurs aşağıda idi, şair idi. İlyas Tapdıq gələ həmin o, bizim dərnəyin o üzvüydü. Sonra gələ Əliyar Yusufli, Naxçıvandan müharibə iştirakçısı idi, gəlmişdi. Bax, belə artıq bunlar da şairlər idilər. Artıq sonradan bu mühitdə yetişdilər.
1: Yox, hələ o vaxt şair deyildilər də.
0: Yox.
1: Hələ

istədiyim əlimlə yaralanır. İşarə verir. İşarə verir ki, istədiyimi yaza bilmir, ala bilmir. Sonra yenə başqa illər keçir, başqa bir şeirində yenə yazır. Yetər, qoy deməsinlər, sənə az hərsə ürək. Sən ey bir parça ürək, sənə sığındığım tək, arxa da ol mənə sən. Nə deyərlər, yarımçıq bir səfərdən dönəsən. Orada qərarın qoydu. O gün də elə bilirəm ki, Rus şairi Sergeydən dönəsən. Orada qərarın qoydu. O gün də elə bilirəm ki, Rus şairi Sergey Yesenin başına gələn Zərdarın da başına gəldi. Yesenin yazılıb qurtarmışdı. Artıq şeir yaza bilmirdi. Təsəvvürə gətirin ki, elə dünya şöhrəti qazanmış, Azərbaycanların da sevə-sevə oxuduqları Sergey Yesenin birdən heç nə yaza bilmir. O heç nə yaza bilməmək əzabı bir gün olar, iki gün, beş gün. Çünki o yazmalıdır. Çünki qavada yazdıqlarının nəticəsi olaraq ona şöhrət gətirən, onu tanıdan, onu yaşadan, onu varlı eləyən, onu çox sevilən eləyən, onu çox sevgilisi olan bir şair indi heç nə yaza bilmirsə, demək, hər şeydən məhrum olacaq. Hər şey əlindən keçəcək və Sergey Yesenin intihar elədi.

birinci şeirlərimizi yazdıq. Sonra Məmməd Araz xalq şairi oldu. Tofiq Bayram sevilən şair oldu. Öbürü yoldaşlar da sevildilər. Belə yaşadıq.

0: Olmayacağım abi. Yol çəkdi, çıxdım. Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı vardı.
1: Bəli.
0: Oktar Zülfüqarov, bəstəkar, Qubada böyümüşdü demək olar. Anası, atalığı Qubada yaşayırdılar. Bu da hər yayda gəlirdi, oynurdu, atılırdı, düşürdü.

0: gəlir. Çünki nəşriyyatda onların qalın kitabları, mahnılar kitabları, bəzilərin simfoniyası, partituralar hazırlanırdı.
1: O Tərana
0: mağazını
1: da vardı.
0: Ha, bəli, bəli. Tərana mağazını Qara Qarayevin onun təşəbbüsü ilə açıldı. Hüsrü Hacıyev küçəsində.
1: Özləri də bəstəkarlar da hamısı orada yaşayırdılar.
0: Yazıçılar.
1: Bir yanda yazıçılar,
0: o bir tərəfdə. O biri bina bəstəkarları idi. Rauf müəllim gəldi. Dedim Rauf müəllim, bir şeir, bir mahnı yazarsın. Üstündən keçdi bir 6 ay, 7 ay bir yer. Bir dəfə də gələndə Rauf müəllim, bir şeir, bir mahnı yazarsın. Üstündən keçdi bir 6 ay, 7 ay bir yer. Bir dəfə də gələndə oturdu piyano, dedi, gəlin burası. Çaldı burayı, zümzüm elədi.
1: Melodiyanı.
0: Melodiyanı. Ha, dedim, indi cazı verin, mən oturum. Mən oturdum piyano arxasında, mən də çaldım.
1: Siz harada öyrənmişsiniz?
0: Pionerlər evində, o Dilara müəllimə var idi, o musiqi müəlliməsi idi, fortepiano müəllimə. O yanına gedirdim. Mən çaldım melodiyanı, zümzümə də elədim. Dedim, yaxşı, mən baxaram bunu. Sonra elə zümzümə elə gəzdim küçələrdə.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

hərəkətdə olan yer kürəsi, gecə və gündüz, günəşin çıxması və qürubu, şüanın istiqaməti və əks olunması, kəlam elmi kəşflərini, 100-dən artıq əsərini dünya alimləri bu gün də öyrənir, tədqiq edir. Bu yerdə alimin tarixdə yaşayan, dillər əzbəri olan bir fikriyə də düşüb. Yazıb ki, yaxşı iş görməkdə əziyyət çəksən, əziyyət keçəndən sonra yaxşılıq qalır. Pis iş görüb ləzzət çəksən, ləzzət gedər, pislik qalar. Yazıb ki, qeyrət ona deyilir ki, xalqı ya da qorunması vacib şeyləri mühafizə eləməkdə laqeydlik göstərməyəsən. Beləcə mənalı, hikmətli, şöhrətli bir ömür yaşayıb Nəsrəddin Tusi. Əziyyəti, sürgünü də olub. Dağ zirvəsində Qartal yuvası adlanan Əlamut qalasında 12 ildən artıq sürgün həyatı keçirib. Burada da o elm əsərlərini yazıb, araşdırmalar aparıb. Çingiz xanın nəvəsi Hulagi xanın qoşunu Əlamut qalasını alanda məhbəsdə olanlarla birlikdə Tusi də azad edilir. Hulagi xan hələ çox əvvəllər şöhrətini eşitdiyi alimi Tusini öz məsləhətçisi təyin edir.

0: Alim Bağdada səfər zamanı vəfat edib. Kazimiyyə məscidində dəfn olunub. Məzarı üzərində ona böyük ehtiramı əks edən yazı var. Elmin köməkçisi, elm ölkəsinin şahı sözləri qeyd olunub. İndi əsərləri dünyanın müxtəlif kitabxanalarında qorunur, öyrənilir.
1: Hikmət Dünyası.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.